to nyum akodo edi aguho de amaye yes ansum nyamema onso to anamong na na oni odi fo we ni ehia ha oni amani ebi e wo so bi e beto fo m na oso wadi wa dance.

0: ɛna ɔno ɔdii fo atena ne serɛ so ɛti ɛno a awurade honhom gye dwumadiɛ no firi ɔdii fo nsɛm na ɛno a kuro bi so bɔ ɔ sɛ ɛka ketekete ɛno a ka ketekete na anka ɛyɛ all night
1: Mm.
0: And you're my sumo.

0: On fè manon non.
1: Ok.
0: Apa wano sona ye. On fè manon.
2: Se wati.
0: On fè manon.
2: Se wati.
0: On fè manon.
2: Se wati.
0: On fè manon. Enyama o yesi si. Nya nye me yen shira enyama. Oh yes,
1: you
0: see. Chapter 3.
1: Okay.
0: For
1: Amen.

0: nyansafonium nyansafoni tie
1: nyansanyum nyansafoni tie yam se baby awo se si a no na hu se amachi dede no etimi pa ewie asa me hu se wudi wo akoma mu na wudi wo unsa no na wudi wo na no no nia mi hu bibia if se owu amachi dede de ni beat ene ni nsem wo keka wo ni nwum no hu se ampa nyansanyum nyansafoni tie ne mum se adwum wei yesi edukro munsuo akono akono edukro edukro wa woni mu edukro no edukro ye dua kasee a esi so chese dua kasee si kwayem na etorobu ha ni hini no etimi ayiye akasee a chese mi hu se ne mekyre no na akoyete se obroni besie cave bi ayete se dankura bi ewo dua kasee yase a esu to a etimi time ye bu bebi se otwe ebe de edadukro mu ase bibi ewo minim se meken illiterate graduate obeba bechirebu ye Mr. Kobna etse yei minim se obeba bechirebu ye na edukro mu nsuo akono akono de edukro mu nsuo enya akono o enya de ya akono evise mia makokwa ye muda a mehu ensua ato a egu adukrom ubeshe ya na ni titru no haban gugum na kankabi ne sunsunu ne osan kakra bi didam a chese unso ohehini bi kra wu adidam a chese adukrom nsuo no nya ade a eye akono nemom sami kan ye kobusa illiterate graduate obetro se sasem we enye sa na ye kanu nemum eye odo akura mu ensuo odo kura emu ensuo akonakono ehomre no se wo odo fu bi enyoni netie nemum wo besrawo a debia no unsuo wo wahina mu no wapumu nesikona ena kura oba wo de seven no wachuchu ho kama e de ahye kona bebi o ndi obi enyusu na odo fu iba no ayeden wo koyi kura yi nu ahwie nsuo afre hiamu aye pum mu akono na de akoma no eti abebo na nkasa ne se odo kura mu nsuo akono na nye edukro mu nsuo akono awie enti akese pa nkoma madehia ya na me ne onsi nkonwa edi se adwuman nana bafo aduomi na nkese nana ya safo kantanka ebri nana pepra abosu okan nsu ufri achim ingresi ena nana ba aguna diakwa nana ya abuatin tema nana besi tema nana kurantin odoko akra nana nkansa tema nana osei aka shaba tema ena nana jima tema nana akosi jamra komti 3 nsu si ewiewa biemu wo ushopu muwa komti 5 tema utieme ena nana ufuri anson onso wo mango asi komti 2 tema nene bosolubo ohinkesia wo tekwabe ewiei nene mechia pa nefe nso enchia kesia nkoma miami wofa ya osapon aka santana au watema etiefo me bro amachi dede no egumwa na ebodon koa me de asamu adapeja so bebremu sene ebeya ebono mienu a obi nimu a obi bedan obi bechre.

0: Yan sa inyong 0551-656565 from Nienin Komo. Nyansanyom.
1: Hello, na kafuni ki.
0: Mini amisra udini bebi.